0: Café Águila Roja, calidad certificada.
1: Café Águila Roja, informa la hora.
2: Informo la hora en Tropicana, la más bacana, 2:25 en Tropicana.
3: Texto está al aire, el cachetón de la radio.
4: Oye, este texto está bien, el cachetón, ¿seguro? Bueno.
3: Señoras y señores, suben el volumen a tu Tropicana, porque llegó Esteban GZ. Esteban GZ. Tropicana.
5: Bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien